juroomi yonente ñu ci gën juroomi yonente yooyu seen ngëneel la ko fesal ak la ko waral du dara lu dul natt yu rëy yu leen yàlla teg ñu nangu ko. Luqman nag natt yooyu moom daf ne bu ko yàlla tànnuloo moom daal préféré na nekk daal nit ku fu yàlla nit ku nga xamante ni daal du dugg daal ci bénkeñeñ koy dund toog ci roqam daal rawale pas-pasam ak tawxiidam nee na moo ko gënal. Mu ne nag wante bu fekkente ne yàlla dogg na ci def ma xalifaam ci kaw suuf nee na bu boobaa du ma waranteeg moom nag dama koy bàyyee bëgg-bëggam bàyyee ko machiaam ak iraadaam su ko defee nag ma topp ci gannaawam nangu ko nag ci biir nangu ko ci biti. Nee na maanaa tami daa di koy wax ni ko Luqman lu tax nga tontu tontu bii. Luqman tontu ko ci biir nelaw yi ne ko li ann al xaakima bi ashadd al manaabir wa akdariha yaxshaahu aldolm min kulli makaan. Mu ne ko ndax attekat bi mu ne ci barab bu dangereux la nekk barab bu doywaar la nekk dafa mel ni ku taxaw ci buntu taxu safara bu xóot mu taxaw ci buntu pax ma te bu yëngatoo pax ma mab te bu mabbee mu dugg ci biir safara wa nee na attekat yi bépp attekat yaa ngi taxaw ci tuñu safara. Moo ne bu fekkente ni itam góorgóorlu nga ci sa atte ba atte ba jaar yoon nee na nga mucc doo dugg ci safara wa. Mu ne wante nag soo góorgóorul ba sa atte jaar yoon nee na tuñu safara wa dana mabb te bu mabbee dugg ci biir te dootu fa génn ba mukk. Loolu la tax rek ma ragal mu def ma attekat ci kaw suuf. Mu ne ko itam ma dund ci àdduna nekk ku torox ci bëtu nit ñi te nekk ku rëy ci bëtu yàlla. Nee na moo ma gënal ma nekk ku rëy ci bëtu nit ñi te nekk ku tuuti ci bëtu yàlla. Malaaka mi ne ko est ce que li nga wax di neex naa dégg. Mu ne ko ndax ak volmu zolomaatun yow man xiyaama. Mu ne ko ndax tooñ ëllëg lëndëm lëndëm la yow man xiyaam. Mu ne te bëggumaa ameel kenn ak bëggumaa tooñ kenn. Mu ne ko nag te ak te moom yàlla rekk ko moom yàlla rekk ko yeyoo ndax moom moo xam dëgg moo xam ko ko yeyoo. Mu ne ko ndax adduna poñetu kese la jarul xëccoo jarul yenn yi te itam bu la yàlla joxee doole doole jooju bu fekkee da nga koo féetale yàlla baax na waaye bu fekkee nag da nga jëndee adduna doole jooju la la yàlla jox nga féetale ko adduna bàyyi yàlla mu ne bu boobaa nag boo dajag sa borom dana metti. Mu ne ko ndax wa amma man taqa wa aathara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al ma'wa. Mu ne ko attekat bi nga xamante ni dafa beew topp bakkanam ci atte na muy atte jaarul yoon xoolu ca yàlla seddu ca yàlla nee na kooku barabu dëkkuwaayam ëllëg safaraw jahim la. Mu ne ko wante nag wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an al hawa fa inna al jannata hiya al ma'wa. Mu ne ko képp ku nga xamante ne ragal na frontière yàlla yi fi ko yàlla yemloo yem na fa moytandiku na jéem naa jubóog yàlla ca na muy liggéeyeeg na muy attee mën bakkanam daan ko
dina koku ëlëk aljanaay kërëm nana malaaka mi gëna yëmu itam ci kalaama luqman boobu nana luqman ci nelaw yooyu la ko yàlla joxee sole xam-xamu xikma dafa yeewu rekk commencé di wax xikma lu mu wax nit ñëpp neeskay moo tax yonent yàlla daoud alayhi salaam wax na ko bis ne ko touba laka ya luqman utita alxikma wa sarifa ank albala yonent yàlla daoud nee na luqman woo naa sa texe yow de raw nga yow de mucc nga luqman ne ko lu tax mu ne ko ndax dañu la jox xam-xamu xikma teggil la nattu la waaw ndax yow bénke ñu ngi koy dund yàlla teggil na la ko jox la xam-xamu xikma nga tokki sa ruq waaw sonuloo kenn sonuloo la mu ne ko man nag jox yàlla jox na ma xam-xamu xikma wante nag yàlla nattu na ma yàlla itam teg na ma fitna fitna yonent yàlla daoud boobu nag jàll na ci bi ñuy waxtaane histoiram ci émission yi weesu moo tax luqman wax na ni am na ñeneen ñu wax ni kaana abdan habashiya am na ñu wax ni éthiopien la woon waaw ñee neneen égypte la dëkk ci dëkk bu ñuy wax Nawwa mais am nañu wax ni moom mu ngi dëkkoon Habash Éthiopie ñu ne comme moom jaam la woon sëngam daf ko waxoon xam nga masia yàlla dafa doy waar yàlla la ko neex rek lay def xam nga li ñuy wax naan dencu yàlla fu ne la ko mën a def waaw min naan mi nga yor ci kër gi waaw mën na guddi gu nekk mu fanaani ca malaul aala di bokk ak malaaka yi géew di waxtaan ak ñoom te bu xëyee ci kër gi nekk surga boo ko yónnee mu daw te gën la fa waaw ki nga romb ci medd bi mu sol ay sagar moom itam mën naa nekk nitu yàlla bu bëri may te doo ko xam waaw commerçant ba ca marché ba day jaay noonu ka toog ca bureau itam door ko simon bu rafet kaavaatu moom itam mën naa nekk nitu yàlla buy fanaani ca kaw waaw te doo ci xam dara kon nga xam ne yàlla ay mbootam barab bu ko neex la koy denc waaw kon nit ki bu mu xeeb moo mu nitam koo gis rek jàppal ne moo la gën waaw koo gis rek jàppal ne moo la gën ndax luqman mii kat yàlla nga ko sopp lool mu sopp lool yàlla yàlla jox ko xam-xamu xikma mu di xam-xam bi gën a rëy ci xam-xam yi yàlla di yebal ay malaaka ñuy wax ak moom ba pare jaam la bu nga xamante ni dañuy xëy di ko yónni di ko liggéeyloo moo tax ñu ne bis sangam bi ko yor ci kër gi daf ko yónni marché ne ko daf ko yónni ca séraas ne ko demal nga jëndal ma fa xar mu dem jënd fa benn xar mu ne ko rendil ma xar mi mu rendi xar mi fees ko mu ne ko seetal ma li gën a baax ci xar mi nga indil ma ko luqman daal di jël xol ba ak lamiñ wa ñëw indil ko ñu toogaat diir bu yàgg mu yónniwaat ko séraas ne ko demal nga jëndal ma fa benn xar mu demaat séraas jëndalaat ko fa beneen xar indi bi mu ñëwee mu ne ko rendi ko mu rendi ko fees ko mu ne ko indil ma li gën a bon
di jël xol ba ak lamiñ wa indi sangi bi nekk yow kat bima la waxe indil ma ni gëna baax ci xar mi da nga indil xol bi ak lamiñ wi ma waxat na indilat ma ni gëna bon ci xar mi nga indil ma xol bi ak lamiñ wi waaw mu ne ko nu mëna nekke naka la xol bi ma ni gëna bon ak lamiñ wi gëna baax itam ci xar mi muniko xol bi ak lamiñ wi suñu baaxe neena dañuy baax bëgg na baax lépp neena bu ñuy bon itam dañuy bon bëgg na yees lépp muniko mën na nit ki lammiñama xolam mën na nu gën a baax ci moom waaye itam mën na nu gën a yees ci moom kon nit bi ne nit ku bon la daa fekk ne booba xol baak lammiñ waa bon nit ki itam bu ne nit ku baax la dafa fekk ne booba itam xol baak lammiñ waa baax ndax kat lammiñ mooy interprète xol la nekk ci xol lammiñ ko mën a feeñal lolu dëppook li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inn fi ljasadi la mudra ida saluxat saluxa ljasadu kullu wa ida fasudat fasudat deljasadu fasuda ljasadu kullu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na benn suux wa nekk ci nit nee na suux woowu su baaxee lépp nit ki baax waaw jullem baax kooram baax azakam baax waaw léppam baax daal waaw waaye xol ba bu yàqu léppam yàqu jaram du baax ndekay luqman na mu xam loolu ba yonent bi ñëwee itam noonu la ko waxe kon li gën a baax ci nit mooy xol ba ak lamiñ wa li gën a bon ci nit itam mooy xol ba ak lamiñ wa moo tax Zuhayr ibn Abi Salman moom nee na nit daal buñ ko dee séddale ñaar la xolam ak lamiñam nee na la ca des nag moom yàq deret rek la ak yax amul solo waaw mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fuaaduhu waaw wa lam yabqa illa suratu llaxmi wa dami waaw kon nga gis ne nit daal buñ ko dee wax xol baak lamiñ waa tax moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci liggéeyam mu ko féetale ci xol ak lamiñ waaw waaw ndax moom moo doon doctoru xol yi mooy doctoru batin yi waaw moo doon faj xol yi di ko defar moo tax dikk na ci xadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni man waqahu llahu sharra ma bayna rajlayhi wa sharra ma bayna shafatayhi daxala aljanna mu ne képp ku nga xam ne yàlla fegal na ko ayoo la nekk ci diggante ñaari tànkam te mooy awraam waaw bu fexee ba góorgóorlu ci wàllu mooy waaw jéem a sàmm bu baax waaw ba ñuwal sam pëy washarrama bayna shafatayhi nga fexe itam ba ayoo la nekk ci sa diggante ñaari tuñ te mooy sa lammiñ nga fexe ba yor sa lammiñ du déborde nee na daal ku yàlla fegal ñaar yi waaw sa ayu awra ak sa ayu lammiñ nee na daxalal janna fokk nga dugg a jan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw waxoon ni ndax ëllëg dana am dara lu mën a dugal nit ci safara lu doon lammiñam waaw moo tax Omar ibn al-Khattab
رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق فرآه يجذب لسانه فقال له ما هذا فقال إنه أوردني موارده يعني عمر بن الخطاب نون سيرسي أبو بكر الصديق رضي الله عنهما مفك أبو بكر مونغي خچ لامينام ريك وا ملني كو بغا بود لامينام ساني عمر نيكو واو سانغ بي لاي ديف لاي ديف ني مونيكو وا سما لامي وي دال مومي دوغال سي اي مصيبه ريك وا سما لامي وي مومي دوغال سي اي مصيبه مونيكو يان مصيبه مونيكو خانا مصيبه يو بوني واو ني ني واو فإذا كان هذا خبر الصديق الذي فضله فوق الثريا وقد حرسه الله من السوء وأخبرها عنه الصادق بمزيد الكمال الذي لا يوجد في غيره ممن طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء فما بالك بغيره من أبو فكنتني nit ku bax ki di Abu Bakr mo te lamiñam diko xecc te Abu Bakr mi nga xamanteni ngeneelam wessu ne bidiwi wessu asamani di dem Abu Bakr mi nga xamanteni yalla moko sam ci lu ñaaw bu mu wattu ko mu su ko def te duko def bu mukk noxuk magayam ak selam Abu Bakr mi nga xamanteni yenen ci bi mo wax ne jant bi timul gannaaw yenen ci ku gën Abu Bakr wa neena jant bi timul jant bi fenkul ci gannaaw yenen ci ku gën Abu Bakr wa ñene bu fekke Abu Bakr mo teela miñam diko xëcc ba koy bëgg buddi sanni ngir ragal ayam mu ne waaw wa ñun ñi nga xamanteni nak ñun dama ko ñu fenn amaguñu ben yow bu woor waaw ñun nak waaw ñun suñu position naka la demé kon nga gis né nit ki war na yar lam ñam bu baax kon man nañu fukkandiku ci luqman gis gisam bu reuy bobu mëna wax nak ci danger yi nekk ci xol ak lamiñ yunti bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni رحم الله امرأ تكلم فغنم او سكت فسلم ينتي صلى الله عليه وسلم دان واخني يالنا يالا ييرم واجيغا خامتيني بو واخي وخام دي نجرن كسه واو واو دانيو بغ نيت بو ادو ريك نا نيك نجرن لوم مانا جيرينو ولا نجرن لو نيت ني مانا جيرينو واو mune aw wala mu xamne wax baxul ci mom waw aw sakata wala mu noppi xamne wax baxul ci mom waw waxon nañ len ci emission bi wessu ne noppi dafa bok ci grade ñenti escalier yi nitu yalla yi di jaare pour meuna jégué sen borom kon nit ci dal ñaar mo wara nek ci mom lamiñam budé waxna nek lu am jëriñ budul lu am jëriñ na té lamiñam waw yonent bi ñaanal na nit ki nga xamanteni su waxé waxam jur jëriñ su noppé itam noppém jur jam waw mag ñi dañu wax né penc mu jam nek mag mu xam lu mu waxu la fa nek waw waye bu fekké ku ne la nga xam ci lu ñaaw wax nga ko waxuma

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدي لديم مكدي بلوكديم سن خبث سن سبشا أحمد التجاني النوم دالو سنة كاتم يا الله أكم أخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خلق ببجة bëgg continuer ak yeen comme ñu ko doore woon rek ci aju ma ji weesu ci soiru Luqman al-Hakim. Te ñu gisoon ne Luqman yàlla daf ko tollaloo woon ci diggante nubuwa ak xikma, maanaam ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér, ay jëfandikoo wér dëppu bëgg-bëggu yàlla, te mu bañ a nekk yonent. Moom mu tànn nekk yonent, mu tànn nekk xakim, ndax ak yonent li ci raxasu ci nett dafa bëri. Moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Ñu ne itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon métier. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bëy. Ne ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulaan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. ني لقمان مسند جي اك بن واي واجي دغ اي كادو يينه تي لقمان واجي نكو خانا دو دون سامو بما دون رومبو nga sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am ko kaam ndax ñoon kat xam-xam bu mel ni baaxoon koo dégg ci sàmmkat, ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam lu wéré ni, xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy. Dana ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen, lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ du ma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, du ma fen ci sama waxtaan, du ma fecc wëllëre, du ma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ñi dund na junni at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonent yàlla Daoud di ñëw, moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonent yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal di dalu nek surga nek njabot top ci ginaaw ni lakman ku yeme la won ci waxtan ni wessu am nañu waxon ni lakman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ cey deg mo jëne waxe man nañu bari ki waxe ni waye ñu gis ni lakman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam bobu yonne ko ci saras ko mu jëndi fa ben xar ba mu jëndi xar mi ñew da di koy rendi sanga bi ne ko jox ma li gëna baax ci xar mi mu dindi la mi wa ak xol ba indi ko ñu toog ak diir ci jamono sanga bi yonne waat ko ne ko damal nga jënd dama xar ca séwaas ba mu dem jënd xar ca séwaas ba ñëw mu ne ko rendal ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon gën ci ayib moo ñu waat

بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يلا نينا خلي جيسو لو واجيغا خامني نك نا جامو بكنم خلي ما كو دنگ نك سا جامو بكن دنگ دوغو سي تيانكو تي دو تي دوكو ييب دنگ دم بوكو واخ دغ دوكو ديغ دنگ دم بايتام دو نانغ دغ motax top sa bakkan day dem ba wol sa xol te bu sa xol waye nak ci fini sa xol deena te ko xol de sa fa la jëm motax ngi ne kon ponki nga xamanteni modi ponki ye fer modi rahba bare lay xamé rahba ak rahba lu jaar sa ragal ak shahwa modi lan top sa bakkan bu mopp nga ci top modi al ghadab moy mer yori tan dafa bokku ci nga xamanteni ponki ke fer lan motaxon luqman wax doon jëne ko so bëgge boole mboolem xeetu yëw yi dangay fexe ba bañu mer waaw mu ne ko ndax mer moo boole mboolem mboolem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne kon nag léegi dangay daal di am aljanna waaw ndax nit ki su xasee mer rek mboolem mboolem xeetu ay yi taxaw noonu ci kanamam waaw waaye soo meroo rek mboolem xeetu ay yi sori na la mu ne ko kon dangay fexe rek ba bañu mer yonent bi sax waxoon na ko benn waay waaye dafa ñëw na yonent bi dénk ma dénk ma te nga tënkal ma li may dénk yonent bi ne ko bul mer soo fexee ba tere sa bopp ba bañu mer de dana mën a am àjjana kon nga xam ne yonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu Luqman yonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya xadratun xulwa wa inna allaha mustakhlifukum fiha fa nadiratun kayfa ta'malun fattaqu dunya wattaqu nisa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin shatta yonent bi taxaw na di waar julit ñi nalam yéen julit ñi mag ngeen di yebal ne àdduna tool bu natax la tool bu meññ lool sax ma nekkal yàlla nag moo leen fa yóbbu pour ngeen wuutu ko pour ngeen xool nag naka ngeen di liggéeyee ci àdduna ndax da ngeen seetlal wala du ngeen seetlal na ngeen moytu àdduna na ngeen moytu jigéen mu la ndax fitna banu israil jigéen la woon mu leen fitna loon ba yàqal leen waaw fitna boobu nag moo ñëw ci jamono góor ñi seen góor ñi nga xamante ni tey daj jëna naay kees lekk ko wala ñuy dugg ci musiba yi yëpp jigéen a tax ñu def ko waaw yonent bi nag nee na kon fitna boobu na ngeen ko moytu ala inna bani adama xuliqu ala tabaqatin chatta yonent bi nee na doomu aadama yi bind na leen nee na te nee na ci étape yu wuute maanaam ay kuréel yu wuute leen fa minhum may yuladu mu'mina am na ca ñoo xam ne dañoo judd nekk julit wa yaxya mu'minan te dañuy dunde itam nekk julit wa yamutu mu'minan te dañuy gaañ itam nekk julit waaw xanaa kooku mooy doomu aadama bi gën juddu di julit dund ceeb njulit nde ceeb njulit wa ne wa minhum man yuladu kaafiran am na ca ñoo xamante ni beneen kuréel bi nga ñaareelu kuréel bi ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy juddu nekk yéefeer nde dend dund nekk yéexéer waaye nag yàlla dana leen defal chance bu ñuy deñ deyaale ngëm waaw maanaam bu ñuy deñ deyaale kéeféer maanaam am na ci jullit yi ñoo xam ne dañuy judd ci njullit dund ci njullit dee ci njullit am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy judd ci kéeféer dund ci kéeféer dee ci kéeféer am na ci nit ñi ñi nga xam ne dañuy judd di jullit
dundu di jullit waaye day nekk yéefeer, yàlla nañ ci yàlla musal. Am na itam ci nit ñi ñu nga xam ne dañuy judd nekk yéefeer, dañuy dund itam nekk yéefeer, dañuy dee deewaale ngëm. Kon nga xam ne loolu chance bu rëy la. Waaw, da ngay gis yéefeer boo xamante ni yow jullit bi defee nga ne yaa ko gën demeen, fekk yàlla mën na koo baaxee mu mujj gëm yàlla. Da ngay gis jullit boo xamante ni tabaarakallah mu ngi góorgóorlu, waaye nag cheytaani mën na koo dëpp ba mu mujj dee waa nekkee fer, yàlla nañ ci yàlla musal. Mu ne kon nag loolu lépp la koy waral moo di nar. Yonent bi nekkoon ala inna alghadaba jamratun tawaqadu fi jawf ibni adam ala tarawna ila xumrati aynayhi wa intifaaxi awdaaji. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen yëgul ma yëgal leen yéen jullit ñi, ma ngi leen di yëgal nag nar xalu safara la wuy takk ci biiru doomu aadama bi. Mu ne xanaa gisu leen nit ki su meree ni bët yi di xonqe, ñu ne ko ahakay. Mu ne xanaa gisu leen nit ki bu meree ni ay laxam di funkee, ñu ne ko ahakay. Mu ne kon nag fa ida wajada ahadukum shay'an min dalik fal ard al ard, su fekkente ne kenn ci yenn mer def na ko, bu ko fekkoon mu taxaw na toog. Su ko fekkee woon bu fekkoon ne daf ko fekk mu toog na tëdd. Waaw, na tëdd ndax bu la fekkee nga taxaw boo toogee mu fay, bu la fekkee nga toog itam boo tëddee mu fay. Waaw, xawee mooy fay. Yonent bi nag ne ala inna xayra rijaali man kaana bapi alxadab, mu ne góor ñi daal ki ci gën, nit ñi ki ci gën mooy ki nga xamante ni meram gaawul. Waaw, meram gaawul ba pare saria arriba te bu meree itam gaaw ca génn. Mu ne wante wa charru rijaali, ñi gën a bon nag ci nit ñi mooy man kaana saria alxadab, koo xamante ni dafa gaawal mer bapi arriba te itam yeex ca génn. Ñu nit dafa yeex a mer teel ca génn. Yeefeer nag mooy ki nga xamante ni nag moom damay gaaw mer te bu meree teeku du ca genn mukk. Am ñoo xam ne bu ñu meree moom waaw ku ne dana wax, waaye du tax mukk ñu ba. Loolu rek baaxul. Waaw, est ce que melokaan na ci melokaan yu yeefeer yi. Moo tax yonent bi ne comme na ngeen fexe ba su ngeen meree rek ngeen fexe ba mu gaaw a dañ, bu ngeen ko mënee na ba sax moom moo gën. Kon ñeenti ponk yaa ngoo ci ponki keefeer, kenn ku ci nekk mën nga koo segg nag ki sa bopp génneeku, ndax itam boo ci dawo rek mën a laa jow ci keefeer. Yonent bi maanaam Salman Luqman mu ngi continuer di waar doom ji, ne ko ne na nekk nitu jàmm. Mu ne ko ndax na nga fexe ba dëppoo ak say mbokk, dëppoo itam ak say mbokki jullit. Mu ne na nga fexe ba bañ a nekk fitna, ndax itam yàlla rëbb na ku yee fitna. Te boo demee ci xadis da nga gis yonent bi wax ne assalaamu ismun min asmaillah, maanaam baatu salaam nee na tur la ci turu yàlla yi, nee na yàlla ko wàccee ci kaw suuf kon na ngeen siniwal baatu jàmm ci seen diggante. Mu ne ba ci wàllu nuyoo na ngeen di bëril la ngeen di nuyoo ndax dana jur jàmm. Mu ne aji nuyoo ji de bu fekkee nuyoo na romb na aw nit nuyu leen te fay ñu ko, nee na dana am ñeneen ñu gën nit ñi ñu fay waajooju. Nee na itam waa ji dana am gëneel gu rëy ndax moo fàttali nit ñi jàmm. Mu ne kon nag moom yonent bi nee na bokk na ci ñaan yi gën yu jullit bi war a saxoo di ko ñaan, moo di ñaan pour am jàmm. Moo tax yonent bi daawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ne allahumma inni as'aluka almu'afaat fi dunya wal axira, allahumma inni as'aluka almu'afaat fi dunya wal axira, yàlla maa ngi lay ñaan jàmm, jàmmi àdduna ak jàmmi al axira. Kon yàlla nañu yàlla dafa jàmm. Wala ni Luqman continué na di waar doom ji, ne ko na nga fonk say wayjur ndax itam ñu sonn lanu, te itam yàlla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi. Ne ko itam na nga góorgóorlu bu baax ci sa wàllu diine, na nga xam ne itam lépp loo def rek yàlla xam na ko, te itam ñu ngi ko noté ci téere boo xamante ni bàyyiwul dara. Luqman ne daa bi ne ko yaa abati in amiltu alxatiata
حيث لا يراني أحد كيف يعلمها. قلت الخطيئة حيث لا يراني أحد كيف يعلمها. كيف يعلمها الله. ولكن دائم نخص فيك أنت مدفنا أكون جومتي ولم نفبكار لولو نكو لكو يالا دي خامي مني لقمان دي ملا جالا جمي باي بي خمني لاجو كو يادو الدينة ولا دفكو اللاج لاجو مانام جنا ليرلو لاجو يتم لو لنتون شمون بوشي ساكو أك ليرلو كمي يكو باي بي وخنكو يالا جي فب تلا دفنك يالا خمنو waliko yow sama doom lañu di saxal julli tay dig la lu baax di tere lu bon lépp lu la yàlla teg nan ko nangu te muñ ko bu rey rey bu bu dox ci kaw suuf di ciitalu ndax yàlla bëggul kenn koy ciitalu na nga nekk nit ku sant boo dee dox bu def fu ne nga sànni fa sa bët nga ne itam na ngay suufeeb sa baat na nga nekk ku mënes mu ne ko boo déglu waxu boo dee wax ci kaw ndax léegi nga tànkal nit ñi mu ne ko xanaa xamuloo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu ndaam ndax dafa xumb te amul njëriñ. mu ne ko nag li nga ma laaj ci ñun ndax bu fekkoonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara. mu ne ko yaa bunay ya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ملكو يا سما دوم من لا يجلني لا تولني أتوم تي باب نانا سو فيكونتني دا فا نيك تي سوف سوف سوف سوف تي سوف سوف سي تي باب بو ندم با لاقتو بو خامني كين مونوكو جيس ولا مو نيك تي كو اسمان يي فا سوف خامني بات اغوفا ولا مو نيك ايتام تي بن جا سوف سوف neena nekk ci barab yooyu laqu yu kenn xamul neena nga def nga nekk ci barab yooyu def fa bakkaar neena bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci tere yooyu ma lay wax. gis nga bi gor gi waxee wax bi ci adam ji daal di daanu xam ci saasi daal di seddu buy daal di dee ci saasi lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom daatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xol bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol nga waxal maanaam baay bi dem waxee ak doom ji ba wax ko wax bi tawxid bi ci xolu doom ji moo ëpp ragal yàlla gal ëpp loolu tax doom ji daal di xam ci saasi daal di faatu ci saasi ngir ragal yàlla bu ëpp. kon nga xam ne baay bi la ko war ci doom ji def na ko moo di ne def na ci moom ak ragal yàlla def na ci moom yar bu rafet ba doom ji xëy dee ci climam ndax baat yu dëggu baat yu sell yoo xamante ne doon na ko wax doom ji. moo tax alquran itam daal di tibb waaraate yooyu ca jamono yonent yàlla daw da nga xam ne jiitoo na yonent yàlla muhammad ay siècle siècle siècle yàlla jël histoire loxmaan ak nam doon doxoreeg doom ji indi ko ci alquran pour jullit ñi njëriñoo ko. kon mukki jullit ñi ñoo xam ne njëriñe buñ ko dee wax jikko rek la jikko yooyu nag moom la ñu yàlla doon wan ci diggante loxmaan ak doom ji ak lam ko doon digal. loolu nag du loxmaan daf ko digal doom ji rek waaye moo leen jullit mu nañ ko njëriñoo kon tabaraka allahumma.

ak deretu rasulullah bi nek ci mom taxna du gore di mukk mën nangu ko sedok ñom waye nak daf leen wax ni indi leen ay bant ñu bantale mbir mi nañu def tirage ku ne ak lan cey am mu ne kon bokkon na ci suñu aada buñu masana juuno ci kaddu ci mbir mu ñu wara seddo dañu koy bantale ku ne la ci seccir rek nga am ko kon jox leen ma ñaari bant pour kaaba gi ngeen indi wat ñaari bant pour man yeen itam ngeen indi ñaari bant pour yeen mu melni kon seddo bi ñetta koy def kaaba gi dafa wara am ciirum abdul muttalib ci bopam am ciirum wa makka ci bopam am seen ciir nonu ñu d'accord ci indi ñaari bant pour kaaba ga indi yenen ñaari bant pour abdul muttalib indi yenen ñaari bant pour wa makka ñu daldi dem nak ci ben xërem bu ñu wax hubal xërem bobu nak mo nga nekk ci bir kaaba ga amna ben ten bu fa nekk ci bir kaaba gi fofu la xërem bu mak bobu ñu wax hubal fofu la nekk ah ñu tirage nak set kenn ku ci nekk la la ci yalla di sedd bobu mbokk yi ngeen xamni l'islam ñewugul yonentibi juddogul ndax ki ñuy wax abdul muttalib mo jur ki wara jur yonentibi te modi abdullah te bobu sax abdullah juddogul kon jamono yi jahiliya la won jamono yi reer la won mo taxone ñu dem ci xërem bobu pour mo atelen pour ñu def fa sen tirage way ci katunu yalla ak mbaxam ak ak mandom mom yalla bañu defé sen tirage kaaba ga mo gagné ñaari kewelu or ya lenen la dess yépp nak té modi mbubu kong ya ak jasi ya abdul muttalib moko gagné ñom wa makk amuñ ca dara kon amuñ ca ten ba dara amuñu itam ca alal jeggen ni ca gas ma dara té modi ñaari kewel ya ak itam tabarakallah mbubu kong ya ak jasiya waye abdul muttalib ki ngoram ak mbaxam taxna la ka beug mom jilu ci dara xam nga leleg sax nga gis kuy wote ne day tabax juma ah ñu dajale xaliss bu bari jox ko lañu joxe joxuñu ko ko mom dañ ko joxe pour juma ji waye nak fokk mu wut ci ceeru bopam am lo xamne dal dana ko ci rocci dugal ko ci bir keureum waye abdul muttalib bobu l'islam ñewugul waye bu ñeuk ba mak ñi ngor rek lañu amon muy seen diine ngoram may ko won mukk kewel gogu nga xamant ñaari kewel yoy nga xamanteni kaaba ga ko gagné mu koy jël di ci am luñ ci rocci wala deet dafa jël ñaari kewel ye ca la defare buntu kaaba ga rafetal ko ba muy leer xa loolu itam nekk mandu gu yem ñëpp ndax boobu moo yor kaaba ga méngoo miru kaaba ga su ko neexoon itam dagg ca or ba loo xamante ni dana ko def ci boitam wala mu seet nu mu ko jaayee waaye daal comme kaaba gaa ko moom mu jox ko kaaba ga rek te toog xaar yàlla loolu góor gi wax ni ra al ghadalayni ba'd al hafri min dhahabin wa adru'an wa suyufan fi ihtisamihim mu ne ra'a gis na al ghadalayni ñaari kewel ba'd al hafri ca gannaaw ba mu gasee ba noppi kewel yooyu nag min dhahabin neena kewelu wurus la wa adru'an gis na fa itam ay mbubi koŋ wa suyufan ak jaasi waaye fi ixtisaamihim ñu nekk ñoom waa makka ci seen taru xuloo ci xëccoo alal jooju feeñ wa
وكانت نيكون ساسان بور بني وخ ساسان دي بور فرس او سابور ولا بور بني وخ سابور مهديها موكو جخون كادو لكعبة الله نيالكاب يالغ جل مغنى الله يالذو الكرم كدي برومو تدنغ واي عبد المطلب تماخغ اك نغورغ فقال منيلين جيو انديلين باقداحين تي اي بنت كعادتنا كوم نانيو كو باخو ونا ديف فمن كيب كو خامني خرجت دلنا له ديكو نيل موم بنت با ياخذ مجل تيرم ولم يضمي تي ديفوكو غوتي ديفوكو توغ اسناني انديلين نياري بنت للبيت بور نيك بي ثم اسناني توب نين اندي نياري بنت لي بور مان واثناني جن اندي نياري بنت لكم بريين ايضا بتاي سوكو ديفي فنا تي ني ديم ناك ني ديكي اكبر الصنمي خرم با غنا ماكتي مودي حوبل واي با ني تيراجي حازت غنينا الغزالين نياري كيوليا بيت الله نيغو يالا بتاي موي كابا كي كابا غا غني نياري كيوليا ثم تما بقى لدس ناك di cer yep li shaybata shaybatul hamd moko mom te modi abdul muttalib min dun ishtirakihi mi ci ludul ñom ñu cey bok di ci am dara wa aslah al baba ci la defar nak wa aslah ci la yewenal al bab buntu kaaba ga babal bayti te modi buntu neegu yalla ba zayyinahu rafetal nako بذلك الذهب تي يويله اور المذكوري يدي ني تود زاهيم ميت مودي بروم ييتي نا تي تخاو بور ليغي كاباغي تي علال جوجو بانتي دوغال بن تابلي واي ميرمي دال عبد المطلب تي موي كليفاك مكه تيسنا لوتاخ لي موي نيك نيك كليفا امنا لوكو مانكي مودي ني امول اي تاو يو تيك ben dom rek la am mudi harith fofu na xolam jeex ci ni wa makka jeflante ak mom ak niñ ko sonole mu dadi nidar ne man de ma ngi ñaan yalla suma maye fukki bant te modi fukki dom suñu deme ba mag dana ci rendi kenn ci kaaba ga pour jamm ko way lolu mu ñaanon yalla yalla xeyna rek may ko ko mayna ko fukki dom yoyu bamuko maye fukki dom yoyu nak lu taxone mu don ñaan yalla fukki dom yi pour niko wan makka nono ak niñu ko bañi ak itam liggey bi nga xamanteni bëgg nako taxawé ci walu kaaba gi ak liggeyu kërëm fukki dom yoyu man ko ci jappalé lolu rek mo don sabab ci mu ñaan yalla lolu waye yalla xeyna may ko fukki dom yoyu dom yi nga xamanteni mom la ko yalla mayon nak wax ne ni fukki dom yu gor lañu ak juroom benni dom yu jigen mayon nako dom buñu wax abbas mayna ko itam dom buñu wax hamza mayna ko dom buñu wax abdullah mi jur sayyiduna muhammad mayna ko dom buñu wax aba talib موجور علي بن ابي طالب ابو طالب نك تورم دغ دغ عبد مناف لان كوي واخ ماي نكو دوم جي ني واخ زبير ماي نكو دوم جي ني واخ حارث ماي نكو دوم جي ني واخ حجلا ماي نكو دوم جي ني واخ مقوين مقوم ماي نكو دوم جي ني واخ ضرار ماي نكو دوم جي ني واخ ابا لهب موم لا يالا خاص تي تبت يدا ابي لهب ابو لهب تورم دغ دغ موي عبد العزى ньо ньо ньо دي غور ني فوك لن مودي جيجن ني ماي نكو دوم جو جيجن جو ني واخ صفيه ماي نكو دوم جو جيجن جو ني واخ ام حكيم نيوكاي داكانتلي نيوكاي داكانتلي بيضاء ماي نكو دوم جو جيجن جو ني واخ عاتكه اك كو ني واخ اميمه اك كو ني واخ اروى اك كو ني واخ بره melni kon da nga ci daldi gisene gor gui tabarakallahu ñaan gogu mu ñaanon yalla ak nidar gogu yalla matal nako waye ñu ne abbas yaayam mu ngi tudon nukayla mom abbas ak dirar
sen yaay mu ngi tuddu Nukayla. Ñu ni budé yaayu Hamza ak Muqawwim ak Hajl mom ñu ko daan dakantalé Ghaydaq ndax limu bari ni mu nekké won jigen ju bari yiw kon jigen la won jo xamné jigen ju bari barké la won wante Safiya mom ak Hamza ak Muqawwim ak Hajla ay doomi ndey len ñom ñoo bokk ndey ak bay mom Safiya mi jigen la jo xamné defé na né képp ku suivre biñuy waxtaan ci xari Uhud biñu raye Hamza mom la yonent bi waxon né bu xabar bi gawa yegg ci mom ndax jigenam la té itam su mbir mi yeggé ci mom da na ko metti da na tiss ci mom mom Safiya jigen ju jambaré la won exemple la sax ci walu yar xamna du ñak bis ñu waxtani histoiream mom soxna si ñuy tuddé Safiya budé yaayu Abdallah mi jur sayyidina Muhammad na ngeen japp ne Abdallah ak Abu Talib ak Zubair ñett ñi deeng ñoo bokku ndey ak bay ndax Fatima moy sen ndey Fatima moy sen ndey ñu ni itam mbolim jigen ñi ñu fi lim di Ummu Hakim ñu gën ko xam ci Bayda ak Atika ak Umayma ak Arwa ak Barra ñi itam ñok Abdallah ñoo bokk ndey ak bay ndax soxna se ñuy wax Fatima mo leen jur mudé Harith mom ndeyam mu ngi tuddu Samra Samra bint Jundub mudé Abu Lahab nak di say say bu bon bi mom Abu Lahab mi ndeyam mu ngi tuddu Lubna mom danaka kenn la ci ndeyam mom la yalla khas ci tabat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu ma kasab kon tabarakallah mbokki kon ñu gis ne lu way di ñaan yalla rek na nek lu bax ndax leg leg nga ñaan yalla rek yalla nangu ñaan ga yalla dal nangu ne ñaanu Abdul Muttalib ci fukki dom yoy legi nak li fi dess modi ne Abdul Muttalib limu nizaron yalla ndina ko ndax dana ray wala du ray kon ñu bayile nak tabarakallah technicien bi tuti delu ci wat

ملني لول غورغي واخني وكان ناذر نذر اذ هم اجتمعوا على اذيته من شده الاضم فنال ما رام من مولاه وعشره ابناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤيه من يقول اوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن موم عبد المطلب ناذر نذر دون نذر اك نذر دون نذر اب نذر اذ هم بغا خامتيني نيون وا مكه اجتمعوا دجلون نو كومبلون نو على اذيته تنم كولور من شده الاضم غير ترك نوني بانغي كو بان ريك تخ نا نيو كومبلو سا سوني ديكو سونال جلا نيدارون pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sak won ci min mawla wu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu'aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci cionu bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim nax dafa nisoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu nax ibrahim mi sen mam nisoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo ko bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf na ñoket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna بعد النيل غناو بكو يالا مايي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولريون تيرون غاكو ياك سا بوروم واعتذمي تاغا تخاو نك تيم taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak ba gënt ga bamto ci mom bu teede rek deg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji tedja
kan moy wayjur aji tedd ji te moy abdallah mom moy jur aji tedd ji kan moy aji tedd ji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba noppé rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mbir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bulay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wuko ben dom bëgge wuko abou talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wutina kon nak li fi seus moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon ti nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xërem la su manailatin top xërem bu ñi wax naila digënté isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolu le nidar wal qasami ak giñ lolu waye ba mu démé ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon ñuy def ñu ne kon neen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelem wara deugmal nak dekk bobu ñi wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit ku ñu nara ray lu ngeen daan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngeen bantalé sa bu bant bi génné dal ci abdallah ngeen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def moy né bu ngeen ko defé ban bu ngeen ko defé nak ba ngeen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngeen xamné gelem yoyu ngeen wara rendi moy tolok sarax bi ngeen wara génnel abdallah pour bakana mucc kon nga xamné bu doone milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekke tane dal bantale bi fek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk su deme nak badal ci gelem yi nak ngeen xamné lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la gor gui wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté qaluhu qaluhu la taf'al bidha abadan kay la yura 'adatan fi fihra lam tarimi
قالوه بو نجيك بي مبانيل لي فيري قالوه بو نيارل بي واخ لي فيري نداخ و ديمي سي سوره الضحى يالا نغي واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مبانيل لي فيري موتاخ موني قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنار ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون نوني ديف ني ني كون نمضي نو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر شيبة يو شيبة الحمد في دنج كو ترخيم با باري ديندي يا نداغي معنى يا شيبة نمضي نوي لي خيبر جم خيبر يا شيبة يو شيبة فيها نيك ناتيا دك بوبو ني واخ خيبر كاهنة بخابة مستأمرين ني وي نم جفنك بما قالت تلم لن واخ موم داوسا ci gisana ga zawi salami ñuy borom ak jeblu ci waxa qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyalé biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوكيا من عجل تشلو غا وغا وساهموه سوكا دفي نين بانتالي كون اك غليميا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك غليميا ترضوا سوكا دفي دا نين داكور دا نين نانغو نك من الحكم نينا تي اتبا نينا منيلن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu baba nak fal tanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko fa inna allah werni niki yalla ka dul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga nan la ilaha illa allah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxna ku ko ji sopp ko ndeke abdul muttalib lim koy sopp sopp yépp wa makka ko ko gëna sopp waaw motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw faraja bu wunni sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujjuna ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci temeri gelem bu ñu tiraje rek tabarakallah bant ba dal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanweri gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tirewat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah ba bi mu agge ci limu temer ci la nak
tirage banak soga dal nak ci gilem ya Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal na ci gilem ya alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gilem yoyu nak gilem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gilem yi yep temiri gilem yoyu wa mak mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko baye wa dekk bi neew ji dool yi ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa keur la ci dess ñu sanni ko ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gilem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiya an nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج الهدى استقمي مملني كون بوكي يننتي صلى الله عليه وسلم كوم نينكو واخي ورك موم لن دان وويه يابن الذبيحين ben kaw kaw mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi mu ne ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gënt ak itam la mu

Sen bir sevgi, sen ben yok bilirim ver. Ve bir gari makka, yana dogan, sen makmumu yavaş, yasir. Gelen mamdan bu cümanı teyden dekuma. Nanom kubayı bu cümanı. Makumi çok mam, Mualam. Neden mam çok makumu bugün? Bugün, yamanı bu ekmanı. Yine dayı sen mal mıydı? Çayamam, müdeyi mantık. Yalı dogal, banyan kıyarabiye yok ki, nyakı yapamam. Çini, sen fırar bile, yakınan bu, çelemi de. Mümkün, mümkün de kıbal, mümkün yok. Motor, بعد الفتى ياسر بعد أن ودعت إلى مكة فقط غضبا على أبي حذيفة أول الأمر ثم حليفا لأبي حذيفة بعد ذلك ثم ذبا لسمية أمته السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت أعرفت الدنيا وحفظت التاريخ ياسر دلوسنا دنا بمتاكو ياري مكم يوي دلوسنا مكة بايل النووي جو يمن ينو نفكا في حذيفة مومو نخميتني مولان دون قنالي تيو خلاني كرغم ديكو مرافق لا وخمن الإسلام دفق فيك جعرب مواني أبا حذيفة مي لنعبو نخمتني بالنبي اسمه جبين جمعك فيك ياسر مواميتم دلو كنعبو مبوني فرير ميولي wax ni nek Hudhayfa ak jakk ci xarebu yi dajé ci penc mo mom Yasir ak Hudhayfa Hudhayfa ne ko ma fa'ala akhawak ya fata'an fa qala fata an tara qubbat dari a'la qubbiha fa'ada ila qawmihima Yadayn fa niku waw no defak sa ñaari mbokk ya yow mbokk am fi ñox dafa bokk ci gir am fi mu ne ko ñoom de dañu préféré dund ci seenum réew ka genn réew ma dund ci réew mu sori seen réew maanaam ñoom daal bëggu ñoo sori seen réew bëggu ñoo sori seen mbokk loolu tax ñu dellu Hudhayfa ne ko wa anzarta bu'da ad-dari ala qurbiha yow nag sori say mbokk sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makk mu ne ko bal anzartu hada al-haram al-amn aw hada al-haram al-amin ala ghayrihi min mawaatin al-khawf وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقلا جل بي مام ياسر دفع مني دفع أمن بيا لخما ولكو بقنا الصري سمين بق لتخ مبقاتو في جمك نفدي بارك بأم سيكوريتي دفع موتيكين الزيوي mune itam dama am cofin ci dëkkaale néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse anek ak mbewti yonay fa ni ko lo beug def mak mo ne ko dama fi beug dal sama doole yonay fa ni ko nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek ya ngi dekkale ak man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مونيكو بناتي سمباي نيا كت يايسان غباخ وخمني سأفكان دنا نولا تيترو قريش كيغا بوكيتم دنا لتيترو خرمكويتم دنا لتيترو ولك انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ولك انني بناك يلا نخوم ولا بنا تبي ولا بنا رفد جيكو ولا بنا منا taputo kutumuranke kula gana mana jafinyam kula gana mana saraf yalwanka kula gana mana dimuli kunyak kula gana mana sedekendo kula gana mana khatili boromi prob lolako yasir wax gana umunne meko jihudaifa ay jiko yurafet abu hudhayfa niko hasbuka ya fata niko doyni sadaqiye sawanati yokuna niko yewitam yalla la yalla fi yu ndax itam ko xam taranga ni ndax xam taranga bokku ni ci bu ñu defale ñek nga bañu ko sey lex ni mako yeyo ko la defal ni gërem ko niko ci dañi ko mo sunu dayitam ko fasanga ci wax non la ko fay ko wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi mu fitti dayitam bol yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mo melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa bi muy waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay ali nga nekk ci may ko may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma ak yow melni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir fam té lolu dana ko sédé lo wa mak mo dal di japp ci loxo mo mu ñëwé ba ci jakk jëm ci wétu kaaba Yasir ne ko fo mu jëmé fa lay fa ne ko dama bëgg sédé lo yalla yi ne sama aliyé ñu damay wëlëwënté ak yow bolé la ci sama njabotu bop Yasir da di réy neko bala ngay dem diko wax yalla ya te ñu di ay doj yo xamanteni fa ñu taxaw biñu fa jott te nga dem wax ko nit ñi nga xamanteni borom yi soxla nañu ndax amana ko ñëkke ci yalla ya bala nga retourner ñew ci nit ki da nga leen fekk ñu tassaro waye bobu jindul bu koy wan ne man jox ma sa yalla yi nga may yobbu wante mu wax ko ci yalla ak tekki muneko fa innal alihata muqibatun haythu hiya la tarim hoday fa neko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba muneko gisuma dal tay ku la gëna mus ku la ko xal te gën la ñaw li ma wax tak mu di jëf ko na dem ci nit mu dal di and ak mom bu ñëwé ba ci dañ ko
متابعين قريشيين من الذي يجمع فئة قريش نتيكت ولا ريبوري دخنا سمن دي دنتي دخن دي دنتي دكت لما تحول تبين نبعب وحب وحبي لدو الوحنين كنكو سعيت غير مضمون وحالت غير مضمون منكو منكو يوكت سيجف دي ندف نكو تف دينو ناني في تنم نفمن ومكة من عرب مكة سنو جيكو مودي فككو تمرانك مفتلة بس تمرانك داي ينكي يتم أمنو ياكار تيكينا عند نف ليرنن تيكنا مم أكباخ kon amana sen andi yen ya andi yow lay nek ak taranga falamma tawaffa bihi ala andiyat alquraish kullaha qasada bihi qasdan ka'ba lena bumu wariina ben ci quraish yi bamu jeex mu andak yasir nak melni ku jëm ka'ba ga yasir dal di koy lañat diko ila ayna turid fo mu bëgg jëmi Abu Hudhayfa neko dama bëgg sédélo yalla yi li dox suñu digënté ci wëlëri Yasir da ngi lay neko way haka Abu Hudhayfa neko yalla nga tafkari yow Abu Hudhayfa atadhunnu anna al-alihata lam tasma'ak wa anta tusyidu an-nas mune ko xana da nga fop ne yalla yi ay doflan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg deg nañu la da ngay wax ak nit ñi kon nak a di won ngay rafeté wax bi yalla yi suñu matul won li ñu doon kon da ngay yëkëti ngir jëm ci ñoom li soga xam yalla bu maté la mu doon bala nga aksi ci moom mu xam sax lañuy xala da ngay wax ak nit ñoom la sa yalla yi dégg mu ne ko fa hiya qad sami'at wa shahidat wa radiyat sa yalla yi dégg nañu wax bi sédé nañu ko nangu nañu ko mu ne ko am tara hala tasma'u illa idha danawta minha kama yadnu ar-rajulu min ar-rajul hina yuridu an yunajjih mu ne ko wala bokk da nga foog ne nit nit di jege waayam di waxtaan ak moom ñuy déyénte noonu la nit di def ak yàlla yàllaam bu fekkee loolu la koy demal waaye bu dul loolu rek yàlla moom bu matee la mu doon moom aajabul dem di ko wax dara la ngay wax la ngay xalaat sax xam na ko Abu Hudhayfa ne ko maa ara illa anni qad xalaftu lyowma cheytaana mu ne man daal dafa mel ni gone gi may waxal daal dafa nekk cheytaani bi ma bëgg a jomal mu ne ko wana sa taskare yow yasir fa inna qad alifna an naqifa min alifatina mawqifa almutahaddisi ilayha almunaji laha mu ne dafa bokk ci suñu habitude rek di taxaw ci kanamu yàlla yi di leen dee suñu soxla ak suñuy problème loolu rek moo tax may dem waaye xam naa ne sax yàlla yi dégg nañ ma lu jiitu may yegg ci ñoom loolu feeñal na ne jaamu xërëm ne kon na xalaat bu ñu gëm ci doom mu nekk itam xalaat bu sax ci ñoom jàppoon nañu ne lu ñuy def rek lu ñuy def rek tabarkàlla yàgg yi xam nañ ko dégg nañu ko léeg-léeg sax ñu toll foofu ci sëriñam di wax ci barab naan e amana sax sama sëriñ jàmmuy ban ngiy dégg waaw dafa am loo xam ne nag boo ca xamul dara rek noppi ngay bu daal yàlla ko xam ba mu jeex yaalam xaainat al ayun wa ma tufi sudur yàlla moo xam li bët bi di xool xoolin baab yépp xam na ko xam na la xol ya di xalaat waaye ku dul yàlla nag xamuloo ko yàlla la koy xamal rek nga xam mu mel nii
ji waxe lolou abu hudayfa melni ni dafa wedam la xale bi limu wax ak mom dafa nek ay xalat yu mir ba danaka teggu ci sax mom xalat yu am solo lu rek xalat yu ñak solo la ci tek mo di ne suñu habitude rek bu ñu amé problème taxaw ci suñu kanami yalla wax leen ko motax abu hudayfa melni merna ci liko xale bi wax ndax dafa fogg ne xale bi dafa gëmul bok yasin dafa gëmul seen yalla yi yalla yamal ne ko motax mu ne ko inni la ara fika istighfafan bi

Sì, no, convaincre ni pungi da na ci la mignop me ci ci ko la convaincre conversa yu ne ko def mom ci ko ci jitu yo Ousmane Ibrahim Fall rodi Allah wal indi ko ni Ousmane borom alal la won mo sey da Ousmane mi teetam mi fi yeren ci bi joge Abou Bakr ni dem nek fi Abou Bakr ni bimu demé Omar nek fi gëna Omar mom Ousmane mo ñew Ousmane mi nak yeren ci bi mayon na ko ñaar doom te itam yeren ci bi waxon na ni Ousmane malaka yi sax dañu ko bus ndax ci ko mu tet Ousmane mo jëndoon rumata te ci misal dafa melni Sénégal tabarkal la société bi am ndox mi di ko jaay ñu ko tuddé sonis ba tabarkal la société bu tay ji ku yalla mayon wërsek nga jënd société bobu ne sarax nga ko julit ñi dëkke Sénégal bu kenn fayati ndox defe naa ne ñëpp danañ lañ Seyna Ousmane ñu ngi ci ndoon kenn mais ko julit ñi te am chiffre ko moomam ndox ma daf ko doon jaay tabarakallah julit Seyna Ousmane ñu ko ci alalam def ko wax fan lillah sarax ko julit ñi ken fayatul ndox Seyna Ousmane ci xarita bu mo joxe alal ju bari ba yonent bi fanane nafile di ko ñaan ak yalla nan yalla yalla ko on bu yalla ko Ousmane defati bakkar buy bind yalla nga ko gërëm di ko ñaanal ba fajar ndax rek barkal ni Ousmane tabe won Ousmane ko mom lañu tuddé won mu reyn ndax mo tencion ñaari leer yoy ko wu ci sidna Muhammad ko men ko Ousmane mom mo ko dugal ci diine ci ay loxom la jaare tu mu ci joge ku ñuy wax Zubayr ibn al-Awwam Zubayr ibn al-Awwam neneen ndeyam moo doon Safiyatu bint Abdul Muttalib maanaam doomu bàjjen la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Zubayr ibn al-Awwam ndax bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jóg neneen bi muy dugg ci lislam fukki at ak juróom rek la am am ñu ne déedéet fukki at ak ñaar la am ñu ne moom ak Seydina Ali nee na am nañu wax ni moom ak Seydina Ali nee na ñoo bokk même âge ndax bu ñuy dugg ci diine juróom ñetti at la ñu am ñu ñu wax loolu moo tax ñu ne Ali ibn Abi Talib ak Talha mi ak Saad ibn Abi Waqas nee na ak Zubayr ñoom ñoo ci dundoo ci menn at kon ay maas la Zubayr ibn al-Awwam mi ak Ali ibn Abi Talib ak Saad ibn Abi Waqas neneen moo jotondoo ci benn at Zubayr moom itam bokk na ci Abou Bakr ni dugal ci lislaam mais Zubayr mii itam mën nañu wax ni bokk na ci ñi gën a mag ci saxaaba yi ndax xeex na mboolem xale yi nga xam ne yonent bi xare na ko moom Zubayr nee na itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokkale woon na ko ak sahabi bu mag ba Abdoulaye ibn Mas'ud ba muy mbokkale muhajirin yi ca Makka nee na bi mu ñëwee Medina itam nee na bi muy mbokkale muhajirin yi ak wàllam saal dégg moom Zubayr yonent bi mu ngi ko mbokkale ak ku ñuy wax Salamatu ibn Salama nee na Zubayr muy ki njëkk a bot ci
سجاسين كيلتلا ونيني زبير أول رجل صلى سيفه في الإسلام نيني تم مام زبير ننكو ريك وقعة الجمال كيلان كو ريك أقلون من كو ريك مونجي أمون جروم بنت فكي أك أك جروم نعر مني دي جروم بنت فكي أك أك جروم بنت نينا كوبي تم بمي جيوي أي مقام يب سينا أبو بكر مموك دوبل تبارك الله شي الإسلام كون سينا أبو بكر بين وارم تيكين نمو جالو نني نيتام كنيو عبد الرحمن بن عوف مامي تام كوميرسان بو ماك لو واخ نين لي يونت بي تي تونغا جيل دي تي بي نام نيا نيا يونت بي جيل دي سين كنام نيو كو جيتي تي دوند مودي ابو بكر بن الصديق اك عبد الرحمن بن عوف واخ نين عبد الرحمن بن عوف yeneenti bi def ko fekk muy jul tabarakallah mu ñew and ak mu ci julli ga roy ko ci waye bu soxando won julli ga ak yeneenti bi du ko nangul jiti waye amon na chance bu mu abdurrahman ibn auf nday modul shafa ndax mom mo rewle won sayyidina amina mijju sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam مام عبد الرحمن ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف نين نمكوي داكن تلي أبا محمد وايتون كي كدوغة كي جافية نتدون عبد الرحمن

Bani Qauf bi Abraha ñëwé Makka ak moom Abraha ñëwé Makka dénga fukki ak lépp ca tekk mu ci tur moom Abdallah Bani Qauf tur la nag dugg ci diine lu jiitu yonent bi ñu ut ci kër googu ñuy wax Darul Arqam mu di seen siyal bi nga xam ne bi diine di soog a door dalen daan daje di waxtaane seen mbiru diine. Bokkoon na moom Abdourahmane Ibn Awf ci ñu njëkk a gàddaay yi waaw ndax gàddaay na dem picc bi ñaari gàddaay yëpp waaw ñëw na itam ñu ceytu yonent bi di dem Medina ñi bis fi ne jóge Éthiopie gàddaay ak dem Medina. Moom nag Abdourahmane Ibn Awf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkale woon na ko ak bu ñu wax Saad ibn Rabia. Fekkee woon na xare ba daal fekkee na xare yëpp ànd ko bi sallallahu alayhi wa sallam. Moom la yonent bi yebaloon ci dawmatal jëndal ci Bani Kalab dégg nga. Moom la yonent bi waxoon ne ko soo fa demee bu ubbi dëkk ba ba gañe xare ba ba daanel seen nguur ya nee na na nga takk doomu nguur ba waaw na nga takk doomu nguur ba nee na wala boog na nga takk dégg ka gën a tedd ci ñoom seetal ka ci gën a tedd ci ñoom nga takk doomu nee na ka ci gënoon a tedd nag mu ngi tuddoon Asbah ibn Thalaba al Karabi nee na doomam nag la takk gannaaw ba mu leen gaye. Nee na doomam nee na doomu nguur ba bu mu takk am na ca doom bi tedd ju ñuy wax dégg nga Abi Salama nee na ku déggoon diine la moom doom jooju. Kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu la tànnalee rek lam la tànnal fokk mu am njëriñ. Kon kooku yonente bi moo ko tànnal soxna. Abdourahmane Ibn Awf moo ngi gaañu Madinatul Munawwara ci atum fanweer baag benn. Nee nañ bi muy génn àdduna nag am na juróom ñaar fukki at ak juróom ñu ngi ko suul ci Baqia fële ci Madinatul Munawwara. Abdourahmane Ibn Awf moom itam Seydina Aboubacrin radiallahu anhu moom moo ko dugal ci diine moo ko dugal ci l'islam ci loxoom la jaaree tuub. Kon loolu itam ngeneen bu rëy la ci Seydina Aboubacar. Mu mel itam ku ñuy wax Saad ibn Abi Waqqas. Saad ibn Abi Waqqas ndeyam mu ngi tuddoon Hamduna bintu Sufyan ibn Umayya ibn Abd Shams noonu nañ ko dàkkatalee Aba Ishaq. Bokkoon na ci fukki yi nga xam ne yonent bi bégal na leen ci àjjana ndax fukki yi ñu bégal ci àjjana Abdourahmane Ibn Awf mu ne ca la bokk, Zubayr ca la bokk, Ousmane Ibn Affan ca la bokk, dégg nga Saad ibn Abi Waqqas ca la bokk. Saad mi ñuy waxtaane mu mel ni moom Saad amoon na kiimaan yu rëy am may yu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanaloon ca loxom nekk lool ngir yàlla nga ko jëm. Moo tax mu sànnatee fit lu ca sànni rek jëm kon kon bu doon ne suñu jamono bi su tee fital lu mu ci biir nag jëm yonent bi moo ko ñaanaloon yàlla. Te xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yàlla yàlla namu ko. Moo tax yonent bi itam ñaanal na ko ijaaba. Ijaaba mooy koo xam ne lu mu ñaan yàlla nan ko. Moo tax fa kaana duaauhu asraa duaai ijaabatan. Moo tax moom Saad nee na ñaanam bokkoon na ci ñaan yi gën a gaaw a nangu. Nee na wa fi lxadis رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذروا دعوة سعد. لأن دعوة سعد
nek na ci hadith sunnati bi sallallahu alayhi wasallam di moytu ndikulo sahaba yi ñaanu sa'd nan len ihdaru moytu ndikulen da'wat as-sa'd ñaanu sa'd ndax lu mu ñaan yalla nangu ko lolu yonent bi moko ko ñaanalon ci lamiñu bopam mo taxon lamiñu sa'd ibn abi waqas barken ci ñaan yalla nangu ko sa'd ibn abi waqas mu ngi gañu ci khilafat muawiya koku itam li muy rëy-rëy ay may bokku ci sahaba yi gën a mag bokku ci fukki yonent bi wax ne danañu dugg àjjana nee na li muy rëy-rëy ay may toog na jaar ci loxo sayidna abi bakr radiallahu anhu ajmain ka ca topp مودي طلحة بن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي كم جاي جسني ما جاي مبكي جسي فنك طلحة مي نايم جتبون صعبة بنت عبد الله ابن عماد ابن مالك ابن ربيعة نينا dan len ko takantale Talha dan len takantale Talha aba Muhammad al-Fayyad mom len ko dan takantale dina bi mu ñewé Medina gaday yeren tib sallallahu alayhi wasallam daf ko mbokalé ak Ka'b ibn Malik Ka'b ibn Malik waxtane len won iswaram ndax bokon na ci tabarakallah ni dan wayal yonent bi dan ko kagn diko tag tabarakallah tag yo xamne yonent bi dan ci contane mo Ka'b ibn Malik wa ndax yonent bi ñett la amul ñukoy tag Ka'b ibn Malik ak Hassan ibn Thabit ak Ibn Rawahah ñoñu ñoko dan tag waye Talha mi yonent bi mu ko mbokale ak Ka'b ibn Malik mom mu ngi ni mom Talha mu ngi fatu ci deng yowmul jamal bobu mu ngi am juroom ben fukki at mu ngi ni ñaan ñepp sidna Abu Bakrin radiyallahu anhu moo leen dugal ci diine kon Sayyidina Abu Bakr def na liggéey bu mag nekkatu bilaar rek la dugal ci diine am na yeneen jaam yu mu jënd wante itam ndekkee soo demee ci gir Quraysh am na fa ay gàngam yoo xam ni liggéey na liggéey bu rëy ci diine te Abu Bakr moo leen tuubal ñu dugg ci diine mu mel ni dañu bëgg a song histoire jëm ju yéeme joo xam ne suñu dooree waxtaan wi bu ñu demee ba ca kanam da ngeen xam jën jëmm la ñu bëgg a waxtaane mu mel ni dafa amoon ñetti frère kenn ki Yasir la ñu koy wax ki ci des ñu koy wax Malik keneen ka ci des ñu koy wax Harith ñoom ñetti frère yooyu nag ñoo bokk ndey ak bàyyi dañu ñëw màkk ba ñu ñëwee màkk kenn ci ñoom moom fas yéeni des màkk te dëkku fa ndax mu nga dëkk Yaman te ñoom ñett ñoo bokkoon lu ñuy wut màkk dañ fa jaar rek waaye taxul leen woon a jóg ba ñu ñëwee ba màkk nag kenn ka moom daal mel na ni ku leen jàmm ne leen dem leen te bàyyi ma ci dëkk bi ka fas yéene toog nag moom la ñuy wax Yasir kon Yasir wax na ñaari su leen neexee ngeen dellu suufu Yaman te bàyyi ma fii ci màgg ndax fa amma ana fa muqimu قد أعجبتني هذه الأرض فلست أعدل بها أرضا أخرى
ورضيت بهذه الدار فلست أبغي بها بديلا، وما رحيلي عن أرض وجدت فيها الأمن بعد الخوف والقوة بعد الضعف والسعة بعد الضيق. منيلن دما فسيني توكي دك بي ناخ دك بي دال نيخنما تي دال سما خول بغ نكو بو منو تو كو يمالك بنين دك دونتي صاح دك بو مو جودو لا دك بي مومو كو گنال دي ماك كون نانغونا تاي مو نيك سما كير تاي تام دما في جوغي موك ناخ امنا في سيكوريتي مودي اك وول گناو گما راگالي ما ام في كاتم گناو گما دويي دي ma am fi ak yaatu ci alal gannaaw ba sama wërsa xate. Waaye mbokk mumu di Malik ak Haris bàyyi woon ko mu ni ko bal qul ma rahili an ardin fiha hadihi alfatat alsawda allati la tamliku min amriha shay'a. Mu ni ko yow kay di lutee ci dëkk bi du dara, jonga ma ju ñuul ji rekk motax nga mëna tok ci dëkk bi, jonga mu ju ñuul ji nga xamni amul ben responsabilité ci dëkk bi di mag. Yasir na len dhunna bi ma shi'tuma min adh-dhunun walakinni muqimun lan abraha hadhihi al-ard wa lan atahawwala an hadhihi ad-dar. Mu len jortu len ci man lu len neex, mu len neex ngeen tumal ma ni jigeenam fi ci waye nag suuf si de duma fi jóge te duma ko wecceeg beneen dëkk. Xaalis mbokkam ma ne ko bu'dan laka min fatan yu'athiru al-ghurbata ala qurbi ad-dar. Mu ne ko toska rek ñeel na la yow sama doomu ndey, yow daal yaa ma jaaxal rek naka nga mën a jëndee sa dëkku cosaan ak say mbokk nga leen di jëndee ay jàmbur, nga leen di jëndee tumuranke. Dëkk dëkk bi nga nekk lu mu neex neex ci yow bis dina ñëw nga am fi problème, te problème boo ko fi amee boo yuuxoo doo dégg mbokk mu la wàllu. Mu ni ko kon nag tey ngaa ñëw ñu dem. Beneen mbokkam ma di Malik ne ko moom de jonga ma ju ñuul ji tax nanguwuloo bàyyi dëkk bi ba tax nga bëgg a toog màkka. Jonga ma ji de ab jaam la, jaam rek la fi. Te itam soo génnee dem ci yeneen i gox wala sax nga dellu réwu yaman ba nga dëkkoon da nga fa am jonga ma ji ñuul ji. Wala bu fekkee loolu lépp bëgguloo moom rek nga bëgg, mën nanu koo sàcc ànd ak moom yóbbu ko ba yaman nga dëkk fa ak moom te doo fa am benn problème. Yaasir na leen daa hada lamr kayfa shi'tuma fa inni muqimun lan abraha hadihi al-ard wa lan atahawwala an hadihi ad-dar. Mu ne leen mbir mi daal nu leen neex doxale leen xanaa xamu leen ne man li ma fas yéeni moo di dëkk bi du ma fi gën, dëkk bi laa bëgg te du ma ko wecceeg beneen dëkk. Te kat sama njaati gi te moo di Xudayfa mi nga xam ne bi ñu ñëwee ci dëkk bi moo ñu ganalee. Xudayfa du ma sàcc alalam te itam du ma jëflanteeg moom lu dul ci ngor ak fay ko itam lu rafet lim ñu defaral. Comme nag Xudayfa moo moom jaam bi dégg nga jongama ji du ma ko mën a jël mu ko ci moom la ñu gën sàcc déedéet bàyyi leen ma rek ma toog ci dëkk bi. Kon daal ruuda in shiftuma ila ardil yaman. Wante mbokk moomu di Xaaris ak Malik mujj nañ ko daal yëcc ko ni ko daal jaam bu ñuul bi moo tax nga bëgg a bàyyi say mbokk, bàyyi sa réew toog ci dëkk bi. Bu dee loolu la kon nag ñun xamuñu sa mbir lu dul rek ne sa mbir daal dina mujj ci ay tiisake naqar. Yaasir ne leen waaw baax na su boobaa itam ma yenn ko di mun. Bu ñu xëyee ci suba ga ñaari frère am yooyu jël nañu seen bagage laxas nañu pour war a génn dëkk. Yàlla dogal
yasir and nak ñoom ñeneen gungi mu melni ko ñu gane ci won te gan la won comme ñoom ngeen leen ba ca peggu dekk ba mu tagatok ñoom ne leen su ngeen deme ngeen nuyul ma sama bay nuyul ma itam sama yaay te boba yaay ja ak bay ba ay magat lañu ak jaaxle tabarakallah la mu nekké ndax seeni doom genn nañu te xamuñu ndax dañen delu ci wala jé waaw la mu yëkëti woon ñetti waxamaane yoyu ba tax ñu jaar makka ba kenn ka lan fa bëgg fatu kana ta ula il fit ya athara qad kharaju min darihim bi tuhamat al yaman yaltabisuna akhan lahum faqaduhu فطوفوا في الأرض ما طوفوا وبحثوا عن أخيهم ما بحثوا فلما استيأسوا منه عادوا إلى أرضهم ومروا بمكة أثناء عودتهم وقد بلغ منهم الجهد وأضناهم سفر غير قاصد فقال بعضهم لبعض نذوي إلى هذه القرية فنلم ببيتها ونسأل آلهتها ونصيب فيها حظا من راحة ونسأل أهلها معونة على ما بقي لنا من الطريق مني ليكتبون نيتي وخمان يويو دي أي فرير بكون دايك باي نيوم ديكي دفا أمسين بين فرير بوريرون خمد نجيتو دي قول الإسلام أدو نبي ما نكتبون تيتم بجيكو سمورم ريك لورو dagaan gis ñepp kaw bo xamni ay say say dañuy jekki jekki songu dekk ba ñu ko songé ñu ëppé doolé dal di xalé yu ko ay jàng su ko defé nak xalé yu koy jëg dañ ci gis ñu xamni ñoy bokk rek dañu nak da nga bokk ci fam bu am carton am doolé tay jàmbaar suñu amé courier ci ñoom da leen di jëral lu bari ko loolu waraloon nak ñetti waxambaane yi jup dem di wëri seen frère boobu nga xamanteni leer na bu ñu ko wëri wër adduna bi fu ne ñu dem fu ne ñu seet ci biladul arab

dem len yaman man makka ma neex ndax makka ci bopam moko ni wala jambu ñun bobo ko neex tuuma dal dal na yasir ndax ñaari freram ye bañuy dem day ne ko jongama ci ñun jide mo la baye ci dekk bi motax atahamma alfata an yahmila nafsahu ala ma takrah ويعود مع أخويه إلى حيث ينتظرهما أب شيخ حزين وأم شيخ ملتاع يعني موم ياسر موم دار بريفيرنا غنال نكو مو توكي دك بي باي بايام بو ماغت بلي تي دك باي نايم سو ماغت سلي تي دك باغا خامتيني جاخري aktis mu koy ray ci tok di xaar ay domam di gisugo ci kenn mune wanti nak toga yim bo ak bëggum bëgg mu am ci ndaw si taxul mu juk waye nak dund nit non la mas di tedd nit mu soorale ko ci dund rek mo koy dal musul soorale mo yasi ko tabarakallahu yoon mi dana soole won day seeti fréram su ko gisee indiko su ko gisul itam tabarakallahu delu si ci ay wujuram waaye tey de moom tabarakallahu yasir lan na ci dëkk boobu di mag moo tax ñu ne bu xayaatu nnaasi laysat rahnan bima yuriduuna wa laysat mustajibatan lima yuqaddiruun wa innama hiya umuurun xafiyatun يجريها القضاء لا يؤامر فيها احد يوني دوند نيت ني دينغ دوند لا كوغا خابنتيني ناني كو بوجي نياري دو ديمي نون ناني كوي ناتالي نياري دو ديمي نون دا فا ملني دال دوغال بي موي دوغال سي دوند بي دوما كو نيهي تي دو تي ديسو كين دو تي وقتانا كين موتاخ نيت دوت نياي دي ليف ني يا kon yalla togal na yasir mi tay mu ngi ci makk gi kon tabarakallah mbokki dafa melni ñu ngi ñu naan ñu waxtaan wi tabarakallah amna solo way li dess ci waxtu bi bari wul te itam tabarakallah iswar bi di iswaru yasir amna fu mu jëm kon ñu nak yeen ak yasir fi ci makkatul mukarrama fan lay yasir di mujjé ak dawsu ñul ci fan lay mujjé ak sangam bi di hudhayfa ñaari fere rabbi ya fan lay mujj tabarakallah rolu ci ak mu jidi ñew ci lan ko fasiyene waxtane ndax lu am ñu nga xamne bind na ñu émission bi di ko rafetlu té lettre yi bari na té wax dëgg yalla é ñu ci mom bu fekké ah dine def ko yittel ba mu jël li dem bind ko war ñu ko wax ne ko li nga bind yeksi na jot nañu ko kon tabarakallah ñu ñu di sant bokki nga xamne ñu ngi encourager di ñu bind di ñu téléphoner di ñu sessi di waxtaan ak ñu ci liggey bi nga xamanteni tabarakallah liggey la bu jëm ci yaatal diine ci émission bi di al di kalimatul haqq kon ñu ngi leen ci gërëm di leen ci sant seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sambo ci seen émission kalimatul haqq

bi yasir demee ba sagom dellu si nit ñene tek noppi neena ci la jog moom yasir daal di jàkkaarloog Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi xalifak ya abal xakam inni lam ara ammaran ams walam arahu lyawm ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته وإنك لتضع العنف في غير موضعه وتلوم غير ملوم منيكو يو أبا جهل يا سخر كي دخن ديم بولرنتيك يو دكالك يو man doxalem doxandem laa ci dëkk bi samay mbokk nekkuñu fi te kat maa ngi lay yëgal ni sama doom jooju tax nga sànni ma tuuma foog ne dama yem ak moom position dañu gëm Mouhamad man Mouhamad xaw moon ne sax am na diine ju muy woote ba weddi seen yàlla yi te sama doom a ngi nii ñaari fan gisuma ko xawma ci li mu nekk kon soo ma dee wax wax ju bon jii dafa fekk ne sa xol bu bon rek moo tax looloo tax nga may soxore di ma wax kàddu yu ñaaw yi yaa ngi may yedd te waruloo maa yedd mu ne ko fa hëllaa anufta bil arqam ibni abil arqam wa huwa misluka sayidun min saadati maxzuum wa huwa qad sabaa qabla an yasbaa ammaar in kaana ammaar qad sabaa وهو قد جعل داره ناديا لمحمد يلقى فيها أصحابه وينشر منها دعوته ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك mu ne ko fa law qad kaana abu xudayfata xayan la fakarta wa qaddarta qabla an talqaani hada alliqa qaala dalika wa nahada mutathaqilan xadinan munkasira nafs fa mada ila daarihi wa taraka bani maxzuum yatalaawamuun yasir ba tey mu ngi waxtaan ak abu jahlin ne ko yaa ngi may yedd yaa ngi may wax lu ma naqari ba tax ma tàqalikook sama sago waaye nag kaddu yi mooma ko am na ci kum gën a jekk mu ni ko xanaa doo yedd Arqam ibnu abi Arqam ndax moom sang la comme yow yéen a bokk benn famille te moom Arqam mooma jeng na gëmul seen xërëm yi jeng na ni sama doom ja jengee bi di Ammaar te kat yemul ci jeng gi rek wante dafa ubbi këram jël kër ga mu def ko siège social pour julit ñi mu jox ko yonent bi fa la ñuy daje di waxtaane seen mbiru diine fa la ñuy tasaaree l'islam bi fa la ñuy yekkee seen yàlla yi lu toll ni xeme kon kay yow bu fekkee ak njàmbaar mu ngi ci yow jógal nga bocc sa jaas yi dem ca al Arqam ibnu abil Arqam muy sangu yow def ci dëkk nga jëflante ko moom ba mu saf sab waaye man mii doxandeem aw ma fi nijaay aw ma fi bàyyi aw ma fi kenn yéen laa fi am su ngeen mën a ree teg coono bi te gisu leen ko ci man xanaa ci sama doom loolu yabeel la kon Abu Jahlin sa njàmbaar bu dee ni dëgg la dëggu na demal ci Arqam ibnu abi Arqam mu ni ko nag man mii nga xam ne sa bàyyi bu ndaw bi ñuy wax Abu Xudayfa moo ma bàyyi ci dëkk bi man jotewumaak yow dara ndax gisewumaak Mouhamad gisewumaak sama doom te maa ngi lay yëgal ne bu sa bàyyi doon dund te moo di Abu Xudayfa ñàkk teggin gii nga ma def ci pencum makka doo ma ko def bu mukk foofu nag la daal di jógee
diis gann nak ndax naqar daldi wey nak daldi jëm ci kërëm bayi len ci pench ba ñuy yeddante ndax daf len mak fop wax deug yalla ba paré ñu ñaké ko téggin ci bi penchu mak té ke ci jitu di Abu Jahl ñu ni bu ñu ñëwé ba jup kërëm mom Yasir néna soxnam su teddu soosu di Sumayya gatandu nako ak muñ gatandu ko ak kanam gu belli néna lu jitu mu koy jégué sax soxna ci teppna la ngamuko néna di wax ak mom ci kaddu yu jekk kaddu yo xamanteni mbeugel ak orma moko lal mu ngi nan ko abshir ya yasir faqad ja'ana ammaru bi khayri ad-dunya wal akhirah muniko yow sama borom keur begal ndax sa dom ji di ammar indil nanu lu manam indil nanu yiwu aduna ak al-akhirah yasir wax ci jaxle niko al-akhirah mal akhirah muniko al-akhirah lan modi al-akhirah bat bobu de bat bu bes la ci man dunya de xamna ko ndax modi aduna bi ñu nek waye akhirah de bat bi mu ngi soga a rot ci samay nopp muniko lan modi akhirah madha taqulin loy wax yow Sumayya inni la a'ishu 'aysatan munkara منذ اليوم تروعني احلام الليل ولا افهم ما يقال لي اثناء النهار منكم من كير سما دوندو دا فا ملني دوندو بو سيبل ناخ بوما تدي دي نلاو اي جنت ديما تيتر بيتي جيتام سما دي ويتليكو سما نيت ني ماي واخ كاد يوما جاخال اك يوما نخاري فوفنك neke bobu ammar mu ci keur gi ammar da di ni teul ne ko baye abshir ya abati faqad ji'tuka bi khayri ad-dunya wal akhirah ni ko begal yow sama baye ndax andil na la liwu aduna ak al-akhirah yasir ne ko amufsihun anta amma turid alam uhaddath annaka qad sabat waylak madha janita ala abawayk قال عمار وهو يتضاحك رفيقا بأبيه بل قل ماذا جنيت لأبيك سوني جنى لي أجنى على لفوته باي بينكو يو عمار دمجيك ندنجو neddi xërem bi da nga jeng gëm diine l'islam wona sa toskare ban musiba nga andil sa ñaari wayjur ammar da di re rewu orma ak ciofel ci bayam ne ko bay wax ma kay ne ma da janayta li abawayk ana lan ban yiw nga wattal sa ñaari wayjur wante man indi luma len ay faqad janaytu lakuma khayra ad-dunya wal akhirah man kat wattalna len furwi aduna ju yiw ak al-akhirah ju yiw a am nañu wax ak yow nak ne la man jengna waye mang lay yegal ni inni lam asbu wa innama aslamtu lillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wash-shams wal qamara wan nujum wa arsala ilayna muhammadan yahdina subulana wa yukhrijuna min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-jahalati wad-dalalati wal-ghayy ila al-hikmati wal-huda war-rushd wa yubashshiru man amana wattaqa bi anna lahu ridallahi anhu ma'ash
وبأن له رضا الله عنه ومثوبته له بعد أن يموت، وينذر من كذب وعصى بأن عليه لعنة الله حيا، وبأن له نار جهنم يصلاها خالدا فيها بعد أن يموت. ياسر نيكو مانام عمار ني بايبا ني لا واخ ني داما جينغ دانيو جوم مان جينغوما داما جيبلو داما جيبلو ci bour bi nga xamni mo bind jurom ñaari asaman bind suuf bind jant bi bind wer bi bind ni bind bitiw yi bour bi nga xamni moy yebal ci ñun sayyiduna muhammad mu ñuy orienté di ñu tek ci siratal mustaqim mu genné ñu ci lendem lendemi togn lendem lendemi bokalé lendem lendemi moy jëmëñu ci lëru gëm yalla ak top ko gënëñu ci rër ak ak cyankuté ak mbéwuté ak réwandé jëmëñu ci xam xam bu baax bu lay jëriñ ci aduna di lay jëriñ al-akhirah jëmëñu ci ndub jëmëñu ci yar ak téggin yëneent bobu di bëggal képp ko gëm yalla képp ko xamni mu ngay moy tandiku li yalla téré di jëfé li yalla diklé mu ngi bégal mom yarantu bobu nit koku ci né dana am ngeureumal yalla fiik mu ngi dund fi ci ko suuf bu génné aduna itam yalla duggal ko aljanna mu di këru tarangam tay itam ëlëk yowmal khiyam dana am ngeureumal yalla dana am ci yool yu reey yarantu bobu di waar képp ko wax di ji lama fi yalla doon xaarlo lolo tax ma gindi yaman khuru makka wile bimu waxe ak amar ba nopi nak ki la gestu nak wulbati ko ci soxna sa di sumayya bimu ñew ba ci sumayya mu daldi ray bop sumayya ci loxom bu tedd ba daldi koy wax niko hubbuka huwa alladhi niko hubbuki huwa alladhi da'ani ila intidhari hadhihi as-sa'a mu niko soxna su teddi ji sama mbeugel ci yow sama mbeugel ci yow bi nga dey jang mu ñew ci keur Abu Hudhayfa gis la bëgg la ba samay mbokk tuumal ma ne may jonga mu juñul ji mo la bayyi ci dëkk bi ndeke mbeugel gogu waxtu wi la ma fi doon xaarlo ma ngi lay sant di la gërëm ndax itam sam mbeugel bokku na ci lima tey ci dekk bi bama dajje ak jëmu ju tedd ji di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu waxe lolou sumayya daldi delu wat mom yasir ñettat losam ci suuf daldi fomp ay ronganyam deng wante lumu fomp fonku ronganyam gis nañu ne rongañ yu bari ya rogalat na ci fikimbe tabarkalla neena ba melni ay per yu wex tal ci fikimam bu tabarkalla wex bu rafet ba neena mu dadi wax amar ni ko yow sama dom kagn lañuy and nak ci jëmu ju tedd joju di muhammad ngir ma meuna deg li nasma' minhu kalimat al-haq kay nga ñu yobbu nak ci sëriñ bu baax bobu kay nga ñu yobbu ci yonent bu tedd bobu bañu mëna dégg ci mom baatu dëgg té modi kaddu dëgg ga té modi kaddu yalla gi té modi alquran ju tedd ci ammar ne ko lu baax bay kenn du ko yéxé ne ko halluma alana in shi'tuma nañu dem léegi su fekkenti ni amulen ngant neena ba ngon nga joté ta cior bu bon bobu di Abu Jahlin di Amr ibn al-Hisham neena ndeke mom djuk na mu pexé bu bon
ci la dajale penku makka fasiyene waxtana ñom ci jaam yi nga xamanteni duggu nañ ci diine ci ak doxandem yi nga xamne duggu nañ ci diine ji lolu yengalon na penku makka waye abu jahlin mo taxaw pour fasiyene dekkou mbir yoyu xex ak jaam yi xex ak doxandem yi tek len xetu mbugal yu bon yo xamanteni insha allah ci aljum ji di ñew ci len ci fasiyene dugg kon mbokk yi dafa melni ñi def sin ne ñu waxtu yi jeexna wante insha allah ci aljum ji di ñew ñu continuer rek histoire bi di histoire yasir ak domam ji di amar تبارك الله أكسخنا مسوسو دي سمية أك تأتيور ببن بوب دي أبو جهل أك أمية بن خلف أك أبو سفيان أك وليد بن مغيرة أك نمال نيوم

በአግ ጀነበረት ቢኒ ወክተ ንየት ልሙራር ፉፍነክ ለግለ መንጎብኒ ወክፈዋ ፈለጓሬነክ በመጓሬነክ ለንከ በኛደም ሰሃባ የዳጁ ወክኒ خلقت القصواء منها جلن ديكت غورن ننغوتو لدم جلن ديكت غورن ننغوتو لدم يونت بني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي يغلني جلن دي غورن نخلي مدف كن دكت دي غور نخلي دلون أبرها ñayam lo moma dal ci sama gelenki ndigal ko taxago ni yu abraham wa itam ndigal la taxon mo lank ne dubé nak len wax ni gelen ge gor gelen bi dafa gor ci ndigal motax muni lakin habasaha habisul fin wala wax muni ni yonenti bi ginaaw ci gi gajjina gilem ga gilem ga dal di tepp yonent bi dal di continue tukem bobu ci gilem bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben deng salanu ndox bo xamne la fa nek ci ndox bari wul nit ñu te mo jitu ci kat yi mu fa masana jaar dan nen fa tabankal si tarte tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ni jaar fam mar wu tar sonal ko du si tarte fa tuti ndox mi mu nan continue yene ci dimi wacc ci ci sayan gogu fek na bobu mu ngi am nak mbolo mu takk momu nga xamne ñi ni neen jinni len ak ñant tene ñi ni jinni len ak ci wami tene mo fa aksi sahaba ya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ha yene ci bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca ndox de nga man matul juroomi nit mon leena mandil rawati nan lu tollo binni sahaba ak lu top yene ci bi dadi rocci ngi xalam nga te moji fitam nga man ko fitu ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne ko samp ko ci digg sa yaan bi man ko ca sante ndox ma di bal sahaba yi di naan ndox ma di bal sahaba yi di japp ndox mi di bal sahaba yi di duusini tabarkalla mbuus ba kenn ko ne la nga soxla woon ca ndox ñëpp nga am ko lolu mu'jiza la bo xamne yonent bi moko feñal ci barab bob wax ni ni kamu joxon jenga bant bop mu samp ko ci li ibnu ishaq wax modi nadi yatub mu dindu yonent bi sallallahu alayhi wasallam kontiné na tukem bobu am ku ñuy wax budeyil warqa moko jur mo ngi bok ci ngir khuda ala bok nina ci ngir khuda ñoom ñu doon espion yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca makk ñi ci ñeefer ak ñi ci julit ñep bëggoon na mu yonent bi bëggoon banu hashim ndax ñoo nekkoon seen alliés ca caddo ñoom musuñu dañ di andil xabar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci medina lu xew makka ñu wax ko ñoom sami denga xuda nena ñoom sami bobu ñu ko doon indil xabar yi motax bu deen ñoo ni ci yonent bi mu ngi bokku ci ngir gogu di ci xuda ci daan jimmi yonent bi di ko indil ay xabar mu ni ko inni taraktu ka'b ibn lu'ay nadalu a'dad miyah al-hudaybiyya ma'ahum وعوذ المقاسين وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين
وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. نيما بيغا خامتيني بودايل نيونا وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو كعب بن لؤي واتينا ان السلدار سو بري فلي تي حديبيه موغا اندك تام قريش اك سن جابوت نون ني ديغا بوج موي خخات يوم وي بتيلا بدو دوغ مكه ديف عمره dañ ci li wax bu day la neko ñun kat dañu dik pour umra way ñi ñu ko xex xana quraish ñoom duñu sonn ci xex duñu sonn ci ayo bu di bëcëk ñoom xare jeexal na leen ana abu jahli kilifa la won ci ñoom dem ana umayya dem ana utba dem ana shayba dem na seen kilifa

0: indé téré itam na ngeen bayyi sama téré té japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré
1: ngok
0: waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahud yé ko ñëk di nga ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko goom far yalla yéegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jif yi pour ñu gëm injil noonu itam nañ leen woye yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mu ne ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa deng fa hum ummatuhu mu ne ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñooñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñooñu nekku ñu xetu Musa nekku ñu xetu Isa xetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokal jamono ci xetam nga bokk muniko kon fal haqq alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaaka 'an din al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diine joomanti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi te rewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran umna tawrat ak injil nga japp ni l'islam umna masihiyya umna itam yahudiyya umna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom مقوخس مودي بورو ايجيبت مقوخس نيكو اني نظرت في امر هذا النبي مونيكو من كات خلاتنا باسكو داني نظر بو انديك في خلات لي فيري سو انديك الى نك خول لي فيري ها مونيكو خولنا تي ميرو يوننتي بي يوننتي بي لا يوني واي جيسنا ني ووتيناك wotem tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sang du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kimtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal de nga kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xala neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim li muhammad ibn abdillah min al qawqis min al muqawqis azim ar rum salamun alayhi أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. نينا مبند تشلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بلغي تشلاتر بنيو جسني ننغو قلني أبينا تلا لأخذ في بندني لمحمد ابن عبد الله وأي بندل لمحمد ابن عبد الله رسول الله ديدي دفا بند رك لاتر بكت محمد من خمني عبد الله يكجوف موكموم mu joge nak ci bour bu ñuy wax moqawqis ma ngi lay nuyu gannaaw lolu nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamni baqiya mu ngi fi dess na war na ñew ci ginnaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak taral nako jox nako ay taranga yoni na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dekk am neen fi daraja yoni na la itam yere yoni la ben baxla de nga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wa salam alayk muccug yalla gi yalla nek ci yow nenen dal lolou le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne teranga yoyu mu joxone yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi def ko muju def mudi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko may geewelam bu ñuy wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la moqawqis de nga mayon yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi dan nako war ñu ne itam mayon nako sax médecin bu koy fajj waye yonent bi dafa delo médecin bi ne ko ñun julit ñoy suñu médecin bop ndax ñoy fajj suñu bop ndax bala ño lek da fay fekk ñu xif té itam buñu délék duñu rek suñu léké ba yegg ni xéfatuñu rek bayyi waaw kon yonent bi jeexane liñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khairun min al ilaj manam fegu mo gën faju kon mu melni bo bañé fébar da ngay fexé ba organiser sa lék té modi né bala nga lék na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet daan lek bayyi bu boba res mu sokke tek lenen waaw motax febar bu bari bi yeb ci ni ñuy lekkel ni li ñuy lek la ak ni ñuy lekke waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekke rek tawarkal dal di am wergu yaram mu melni lolu modi lettre bi nga xamné denga mam yonent bi joxna ko hatib andil ko muqawqis kon man nañu wax ni muqawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonni ko buru furs buru faris mudi kisra neena بندنا نمي محمد إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. أنا ينتبه بلنا كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بيننكو لتر لتر بلي لا تي واخ بيننا لتر من محمد ميغا خامني يالا ما يوني جيمي كو تي كسرى كليفاي فارس جام يالنا توب ديغا كيب كو خامتيني تيغونا تي يوني نجوب گم يالا گم يوننتام بي سيدني امول بن غوغودول يالا موم دونغ لا تي دوكو بوكالي دارا سيدنا محمد جامم لا ندوام لا نيكو مانغ لاي وو تي ووتو يالا بي مان كات اب يوننت لا يالا ما يوني تي نيت نييب بور ما وار كيب كو خامني دينغ يالا ماي نكو موم شانسو دوندو dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamni ngeum gi ci sa xol néna ngeum gogu moy dundal sa xol néna kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga néna su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa dugg safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañé da nga yobalé bakaru majus yeb té majus moy jamukatu safara kon nga gis ni kon ndiki persi dañ dan jamu safara mom lu nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenbi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu.

mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko borom bi subhanahu wa ta'ala sant. Mu tax ba jigéen ñi ñëwee yonent bi ne leen tubayi'nani ala an la tushrikna billahi shay'a, na ngeen jaayanteeg man ci bañ a bokkaaleeg yàlla dara. Ba mu noppee Hind bint Utba ne ko loolu kat yaa ngi koy jaayanteeg ñun, mu ne fang te nga bàyyi góor ñi, maanaa ñun ñu ngi jaayanteeg yow ci chartu bañ a bokkaaleeg yàlla, te loolu ñun rek ngay jaayante ci loolu te bàyyi góor ñi. Wante su soobee yàlla loolu nga ñu ñaan danañu la ko defal, duñu bokkaaleeg yàlla kenn. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen wala tasriqna, su ngeen bëggee jaayanteeg man na ngeen jaayanteeg man ci bañ a sàcc. Hind bint Utba boobu jigéen ñi bari nañu ñu ngi toog, ndax yonent bi daawul saafonteeg jigéen ñi, du leen jox loxo. Waaw, daawul leen jox loxo, ko ci armaram rek la daan jox loxo wala soxnay boppam. Kon jigéen ñi dañu nekk fële, yonent bi nekk fële, wante ñu ngi joxalante ay kàddu. Bu yonent bi waxee kenn ci ñoom a wax, te moo di Hind. Hind ne ko man de daan naa sàcc ci sama alalu jëkkër, mu di Abu Sufyan, daan naa ci jël nangam ak nangam. Man ne xaw ma ndax loolu ma daan jël ci sama alalu jëkkër lu jaadu la wala jaaduwul, daan naa ko jël daal te du ko yëg. Foofu nag Abu Sufyan ree na daal di, ndax Abu Sufyan boobu mu ngi ca barab ba. Abu Sufyan ne ko Hind lépp loo mos a jël ci sama alal rek may naa la ko. Waaw, lépp loo mos a jël ci sama alal te yëguma ko may naa la ko. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xamee ni ki koy tontu, kiy wax ak moom moo di Hind, ndax boobu dafa masqué kanam ga. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa innaka la Hind bint Utba, yow mii wax ak man xanaa yaay Hind bint Utba. Hind ne ko ana Hind bint Utba fa'fu amma salaf, man maa di Hind bint Utba, waaye maa ngi lay ñaan nga jéggal ma li weesu woon njuumte rek ak cheytaane ak ñàkk xama tax ma def ko, kon maa ngi lay jéggalu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko afa allahu ank, yàlla na la yàlla jéggal. Waaw, kon yàlla jéggal na ko, ndax yonente bi ku mu ñaanal rek yàlla jéggal ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taznina, bu leen moy, bu leen njaalu yeen jigéen ñi, ndax loolu dafa bokk ci chart yi ngeen di jaayanteeg man. Hind bint Utba ne ko ya rasulallah hal tazni lxurra, mu ne ko yow yonent yàlla bi ndax gor, ndax gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ndax kooku sañ naa njaalo. Waaw waaw, gor su jigéen su nekk ci néegu sayam ak su ci nekkul yépp sañuta njaalo. Moom sax Hind waxul jullit, waaye daf ne gor rek, kon nga xam ne ca ceddu ga sax waaw ba dara araamagul. Ñi doon dund ceddu am na lu ñu jomboon, rawatina nag ba lislaam ñëwee, nga xam ne lu sell ñëw na. Waaw, xam nga dof bi nga xamante ni xam na lu, maanaam ki dof ba pare bëgg lu sell, rawatina bu nekkee nit. Te jamonoy jahiliya jamonoy dof la, jamonoy lislaam nag ci la nit ñi nag soog a nekkee nit dëgg-dëgg ànd ak seen xel yu mat sëkk. Moo tax mu ne ko asgor daal, asgor su jigéen daal foog naa ne sañul njaalo, loolu la Hind bint Utba wax. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne wala taqtulna awlaadakunna, bu leen limité seen naissance. Waaw, ndax sakkanal sa wërsëg ak ragal dépense. Bu leen rey seen i doom, rey bi nag bu njëkk ba dañ daan gas di suul. Waaw, léegi nag nekkatul loolu.
هند ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا هند كومنون توغ لا ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيون كات سونيي دوم دال لينا جور يار لين با ني نيك اي وخامباني نيك غور يو مات سك ني اندك نيوم داجيك ياو تي خاري بدر nga ray len bañu jeex tak waxambaane makka yep ya len danel ci badar waaw kon rabbaynahum sigaran wa qatatuhum yawma badrin kibara neena fofu nak umar ibn al-khattab neena reena reegu sori waaw reewu mbekte ci digeunte hind bint utba ak sayyiduna muhammad ni ñuy wéccante gaddu neena يرنتي صلى الله عليه وسلم ني ولا تاتين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن بولين اندي اي تياخان يو خامني ينكاي ايفانتيل سيني بوب جيجين ني ني بري بخلن وانتي هند نينا يرنتي بي والله ان ايتان البهتان لقبيح نينا اي بخي كي تياخان نينا نياونا سي جيجين جيجين دال دا فا ورا نيكو كو سيريز يونتي بي صلى الله عليه وسلم نلن ولا تعصينني في معروف بولن ما موي نك شي مباخ غيملن دي سانت ملن دي ديغل شي مباخ بولن ما شي موي هند نيكو نيون كات دونو توغ اك ياو شي جتاي بي اك نيغا باخيك نيغا سيللي اك نيغا ييوي ني توغ اك ياو شي جتاي بي nga wax ñu ak mbax ba nopi ñu joggi fi di teggi mbax ga di tegg feele koku sañu ñuko fofu nak la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gesso umar ne ko kon nak bayyi'ukunna jayantel ak jigen ñi wastaghfir lahun wastaghfara lahun rasulullah yaronte bi daldi jog ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggel jigen ñu bax ñi tok ti jayantek man lepp luñu massa def ci recc recc lepp luñu mata def ci bakar la ci feñik la ci nubbu lañu yegg ak lañu yegul yalla nga len ko jéggal ñene nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante bi mu doon jaayante ak jigen ñi nak joxante wul loxo ndax bo de jaayante ak nitu yalla wala ngay jaayante ko yonent da ngeen di joxante loxo